moto ya koisi mbongo alubara mo esika koisi ta me moloko ti ayebaka esika nini alokotaki awa singa na lokoti kolingo ya ri ngobila jesco bila souvenir malko masuka mais c'est propre